steg på inlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där stod jag

Svensken Jan Harpo Torsten Svensson, han blev født i Stockholm 1950. Han slog igenom i Sverige under, i 1973 under artistnavnet Harpo. Men hans internationella genombrott det skedde i 1975 med låta Movie Star. Abbas Annefrid Lyngstad var förresten med och kora på denna platta och här kommer den.

Dolly Parton var det här med Here You Come Again. Det var ett platönske och vi går vidare till nästa platönske här. Här kommer Corey Hall med The Entertainer.

Det var Angel in the Morning. Så ska vi låta maskinen välja nästa melodi då, så får vi se vad detta här blir. Och det blev faktiskt Lobo och melodin Me and You and a Dog Named Boo. Och den har vi ju haft med flera gånger här i Musikexpressen. Så vi sätter igång, här är Lobo.

Me and you and a dog named Boo heter låta där. Vi lägger in ett valg till vi och då är det sån att det är något som jag inte har hört om I alla fall men som vi likväl ska pröva oss på. Debbie Gibson är artisten och melodin Lost in Your Eyes. Jag ska få vinna se då vad det ligger I det. Vi sätter igång här är Debbie Gibson och melodin Lost in Your Eyes.

Svensken Jan Harpo Torsten Svensson, han blev født i Stockholm 1950. Han slog igenom i Sverige under, i 1973 under artistnavnet Harpo. Men hans internationella genombrott det skedde i 1975 med låta Movie Star. Abbas Annefrid Lyngstad var förresten med och kora på denna platta och här kommer den.

0: tror jag, men vi är klara för att avsluta ark nummer 3 kanske. Ja. Då kommer vinnaren. Hallå.
1: Hallå.
0: Bingo på nummer.
1: Kristina Hansen.
0: Och vilket tal är det bingo på?
1: 87.
0: 87?
1: Ja.
0: Det har inte gått än då. Hvis jeg får kontrollnummeret, så kan jeg dobbeltsjekke
1: her. Jeg har T-sjekk.
0: Ja, men hvis jeg får kontrollnummeret ditt, så kan vi finne ut av hvilket tall du har bingo på. Men jag kan checka hvis jag bara får kontrollnumret ditt så finner vi ut av vilket tal du har bingo på.
1: Ja. Finner ikke sånn, ja. Nei. 85.
0: 85, ja, det høres skal vi se, det gikk jo før to-rekkeren gikk.
1: Det 22, 23, 98, 9.
0: Skal vi se, du mangler ett tall. Tallet 73 har ikke gått enda. Det är 74 och 75 som har gått, men 73 har inte gått än då.
1: Nej, du jag ser det nog. Jag mangler 73.
0: Helt riktigt, men det går helt fint.
1: Mhm. Ja, det är fint.
0: Hej.
1: Hej.
0: Så då fant vi ut av mysteriet och därmed så fortsätter vi på tre räcker och 1500 kronor. Sista talet läste, det var nummer 9. 9. Og neste tall ut blir da 64. 6, 4.

Modern Talking var det här med I Will Follow You. Har du en gratulation till någon som har bursdag idag som du vill sända till, en hilsen eller ett platönske, så kan du ringa 3101 5810. E-postadressen det är post@radiomodum.no. Nu kommer ett par låter och sen egen reklam emellan där, eller någon egen reklamer. Först här Madeleine med Villblomst. Och så egen reklame, och så ska vi höra Louis Capaldi med Someone You Loved.